0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt bereitstellt. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Fures.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Would your heart ache just a little? Tell me, darling, would you care?
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

To ønsker jeg gjerne nærmest og skjønner hjertelig velkommen til denne timen med skrive mandag 1. juni og ja, første dag I en ny måned som står for tur. Da vi alt kommet til juni. Velkommen til en ny sending denne mandag her på Radio Kost. Meg deg frem til 10. Klokka 10 så det Sonja, og så det Jostein. Og så går det slag I slag utover hele herlige gode mandagen gjennom. Vi skal ha med oss masse herlig flott musikk som musikkmaskinen vår har plukket ut I dag. Og neste The Kings og Maladine Don't Forget to Dance.

Der fikk vi The Kinks, Don't Forget to Dance på en usedvanlig deilig start på en herlig ny uke som står for tur. Og mitt navn Jørgen Vesterstrøm, jeg gleder deg gjennom mandag til og med fredag fra 9 til 10 her på Radio Kos. I tillegg så finner du meg også I studio hver bidige fredagskveld fra 22 til midnatt. Vi skal nå bevege oss over på litt norsk, og da det mine drømmer leve, og da det Cato Sanden.

Der tog til Kato Santen ute. Mine drømmer lever. Her denne herlige stunden med deg del ihop. Sjekk oss ut på Facebook. Da bare søker du et radiokos i søkefeltet på din Facebook. Det. Vi skal få med oss Julio Iglesias og en herlig låt fra den kanten melodien My Love.

Der fikk vi Julio Iglesias denne halvige timen og melodien My Love. Min om ettermiddag, Ingvar Kjell starter det hele klokken 13.00, Good Old Days klokken 15, Sonja ikke I studio klokken 17, Tarje har meg, tar med seg en lekker bunke med masse herlig flott countrymusikk han skal servere deg fra 18 til 19. Så det Jostein som kommer en tur innom fra 19 til 20, og så det Sonja fra 21 til 22. Men det som nå ligger klar The Carpenters og melodien Goodbye to Love.

Der fikk vi The Carpenters, Goodbye to Love, en herlig, herlig god låt. Det denne timen. Kan også minne om Radio Kos på Facebook. Søk etter Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vi skal nå få med oss litt norsk og litt lokalt, og vi skal til Sauda, vi skal til Reidar Brenneland, vi skal til Vestlandsfanden, og vi skal lytte på Kyss meg nå.

Der trekker vi Vestlandsfanden der, og Madeleine kjøs meg nå. Vi skal bevege oss videre med en stor, stor 80-tals killer sikkert denne timen. Og da det gruppen Albavel og Madeleine Forever Young, som ligger klar på våre spillelister. Min av appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til blant annet din smarttelefon og lytte på Radio Kos både inn- og utland. Eneste du da avhengig av mobildata eller internettforbindelse på mobiltelefonen din eller nettbrettet din for den saks skyld, så søker du et Radio Kos, så kan du lytte på oss I hele verden. Herligt.

Tontall på Billude og Forever Young er den I dag, denne timen. Vi skal nå få litt lokale takter og toner. Det klokken straks 09.30 eller halv 10 om du vil. Vi skal få med oss Olsen og Marien Rogaland.

Det er Tone Tol Snude og Marien Rogaland det. Vi skal få med oss en gruppe som har samme navn, både framlengs og baklengs, holdt jeg på å si, samme kan rekke navn, måte du leser navnet på. Hvor du begynner, så heter gruppen NRK det samme, da gjerne de fleste gjetter allerede. Snakker du også selvfølgelig om ABBA. Og med din, The Name of the Game.

Der fikk med Dådas orkester det Og Melodien Stavanger Stavanger, den fineste by Så kan vi jo diskutere om Stavanger Eller Sandnes som finest Eller en annen by i vårt område Men I hvert fall det Dådan sang om her Vi skal nå bevege oss over på En herlig låt Vi skal holde oss inn forbi morsmålet vårt Norsk Og det som nå ligger klar En kar som slo igjennom slutten av 80-tallet Snakker du om Rune Rudberg Og melodien Farvel Marita

Der Tone til Rune Rudberg ute og melodien farvel Marita her på Koseradion. Da skal vi få med oss en herlig låt. Vi skal noen tider tilbake I tid. Vi skal ta Dire Straits og melodien Brothers in Arms her denne timen.

Der fikk vi Dire Straits her på Radiokos. Vi kan kose oss her. Du kan sjekke ut Radiokos sine nettsider, radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Du finner også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radiokos. På forhånd, tusen, tusen hjertelig takk. Sonja, hun kommet på huset og klar til å overta klokken 10 frem til 11. Så kommer Jostein fra 11 til 12. Ingvar Kjell, 13 til 14. Good old days, 15 til 16. Sonja fra 17 til 18. Terje har med seg en lekker bunke med countrymusikk fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20. Så det Sonja fra 21 til 22 denne mandag. Da sier jeg bare ha en herlig god mandag videre og kos deg på månedens første dag, og så sier vi bare på januar I morgen mellom 9 og 10. Og siste ordet for min del, Elton John og Nikita. Ha det bra!

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

en morgen, så fremførte denne hørte de sang om hester, i alle fall, det var sikkert noen country-greier. Og da er det 1000 vekre bilder her, så fremførte av Together.

Da er kommet frem siste melodi, og det er Vasslen guttene som skal avslutte her med siste dans. Og jeg sier siste melodi. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike, som alltid sier på gjenhør. Kos deg, hei hei!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var det studiemusikere som spilte inn. Det var et orkester som de kallet seg for The Ultimate Javers, og melodien var rock'n'roll music. Så skal vi over til en artist nede I Holland. Han elsker å synge Elvis, men han synger også andre ting, nemlig André Charon. Og her kommer melodien You Are Still The One.

Så skal vi ta turen over til Tulsa i Oklahoma. Det har vi en kar som heter Steve Ripley. Han hadde lyst til å starte et orkester, og han ville begynne å plukke forskjellige musikere som passet inn i hans system. Det var i 1988. Og han fikk med seg musikere, du, og de kallet seg for The Tractors. Og de holdt på fra 1988 til 2018 i 30 år. Og her skal vi få de Good Old Days.

Så skal vi ta turen bort til USA igjen, og der plukte ut en amerikansk blues-sanger-gitarrist som synger rock'n'roll og blues, nemlig Lonnie Brooks. Men han har med seg to karer her, som heter Long John Hunter og Phillips Walker. De nesten som en trio. Og han, Lonnie Brooks, han har holdt på siden 1953, helt til 2017. Og her kommer de med melodien Boogie Rambler.

Så skal vi fortsette med amerikansk musikk, men da blir det country, og kanskje den som jeg synes det, eller jeg liker best da, av disse country-sangerne, nemlig Johnny Paycheck. Han spiller godt gitar og synger godt. Og her kommer han med melodien Slide Off of Your Satin Sheets.

0: Elvis goodbye.
1: Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut orkesteret Fernandos. De vant det svenske dansebandmesterskapet 93, og har også vært med og spilt i TV-programmet Bingo Lotto. Her kommer de med den kjente melodien Mississippi.

Ja, melodien dere hørte nå, det var All Time Low av den amerikanske sangeren, låtskriveren, gitaristen, munnspilleren og pianisten Delbert McClinton i sammen med Glenn Clark. Delbert McClinton, han har vært i Norge flere ganger. Neste melodi, det også et amerikansk rockband som heter Chicago. De startet opp i 1967 og var veldig populær på 70-tallet helt opp til 80-tallet. Og her skal vi få de i melodien Hard to Say I'm Sorry.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på melodiene, men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av den svenske rockartisten Peter Jacewski. Han var veldig populær I Sverige. Han var både bassist, gitarrist, og begynte som sanger I orkestret The Boppers. Men I 1993, da var det slutt på orkestret, da startet han solo med eget orkester, og her kommer han med melodien For Once In My Life. Ha det bra, og på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Bus Sula Wubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Wubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Wubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Så er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Brooke Benton, It's Just a Matter of Time. Det er bare et spørsmål om tid før du våkner i sånn anførselstegn og forstår at min kjærlighet, den er trofaste og ekte. Så ligger Terry White klar her nå med Since I Met You, Baby.

Perry White, Since I Met You, Baby. Etter at jeg møtte deg, kjæreste, så er det bare du og meg. Det er bare deg for meg. Resten av livet. Så kommer Fats Domino her nå med Forever, Forever.

Fats Domino der med Forever, Forever, for alltid, for alltid. Og jeg er så inderlig glad i deg, og jeg vil ha deg med meg, hos meg, for alltid. Charlie Dix ligger klar nå med We Can Teen You Vise.

Charlie Dicks stemme, «We can teen you vis». Hvem kan være imot deg? Så kommer Dean Martin her nå med «Sway».

love Petulia Clark det med With All My Heart. Med hele mitt hjerte forteller jeg deg at jeg elsker bare deg. Og jeg, det som gjør om det ekstra godt og ekstra sterkt, det at jeg vet at du også elsker meg. Rudi Schurik kommer nå med en tyske seg har plukket ut. Varum weinst du, kleine Tamara?

Opera Defender, Wasted Days and Wasted Nights. Bortkastet dager og netter. Det var ikke noe vits I å være glad I deg, for når du bare roder rundt og ikke glad I meg, da det bortkastet. Vær alundelig klar med Harbor Lights.

hørt Foss og Reidar Bø med denne fornøyelige melodien og teksten. Så kommer Tammy Wynette her nå med He Loves Me All The Way.

var Tammy Wynette med He Loves Me All The Way. Han elsker meg hele veien, hele alt fra A til Å. Når han gjør det, så har jeg nå funnet The Blue Diamonds med Ramona.

The Blue Diamonds, det med Ramona. Og det var sangen om Ramona som han ville ha for seg selv, fordi han var så glad i henne. Susan McCann sammen med Porter Wagoner kommer nå med The Last One to Touch Me.

Susan McCander med Porter Wagener, The Last One to Touch Me. Den siste som berører meg, det vil jeg skal være deg. Og egentlig var den eneste som skal berøre meg. The Everly Brothers kommer nå med Love of My Life.

var det Heavenly Brothers stemme. Love of my life. Mitt livs kjærlighet. Og det er du, og jeg er så inderligt glad i deg. Så kommer Debbie Bone her nå med You Light Up My Life.

Happy Bone, you light up my life. Du lyser opp livet mitt. Du lyser opp dagene mine. Og du alt for meg. Så kommer Jim Reeves her nå med en av sine virkelig gode. I love you because...

Jim Reeves der med I Love You Because. Jeg elsker deg fordi. Og han har 100 000 grunner for at han elsker deg. Men mest av alt så er det fordi at hun er hun. Så kommer Connie Francis her nå med My Treasure.

Det var Connie Francis det med My Treasure, min skatt. Og jeg søkte rundt om I verden etter skatter som kunne gjøre meg glad og lykkelig. Men jeg fant svært lite og ingenting som jeg følte gjorde nytte. Men så søkte jeg I hjertet mitt, og der fant jeg din kjærlighet til meg. Og det den største skatten jeg noen gang har fått, og noen gang. Og jeg vil ha den hele alltid. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Tanaya Tucker, sammen med Paul Davis og Paul Overstreet, I won't take less than your love. Jeg vil ikke ta noe mindre enn din kjærlighet. Nyt disse, og ha en herlig dag videre. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: han yngste, han Ben Haggard, han med vel den siste
1: kona. Den siste, ja. Han var jo gift med kona til Bøker Owens.
0: Ja, Bonnie Owens var en av de. Og så var det en annen som heter Leona Williams.
1: Oh, ja.
0: Hun sang han inn en plate med. Ja, med også, duetter, veldig flink å synge hun.
1: Ja, vel.
0: Ja,
1: ja, det var jo Bonnie Owens også, det.
0: Ja, hun var jo det. Hun var jo stjerna, hun også.
1: Ja, hun ble jo sin... Hun holdt navnet til Bøker Owens, det var en Owens.
0: Stemmer det.
1: Hun ble sin ille i slutten.
0: Ja, vel.
1: Og så tror jeg hun var forlover når hun gifte seg neste gang.
0: Åja.
1: Ja.
0: Det går ikke helt greit, det.
1: Nei, det går ikke fint, det er borte.
0: Ja. Ok, vi kjører på med Hungry Eyes.

0: Ja, jeg husker den.
1: Den husker vi,
0: ja. Ja. Men du husker den neste også?
1: Den husker jeg godt.
0: Ja. Og da snakker vi om Beach Boys.
1: Men det er en gammel sang, det.
0: Det er en gammel sang. Det er altså en folkesang fra Bahamas, som de har funnet opprinnelsen helt fra tilbake til 1916.
1: Åja. Oh, ja, det var Bahamas, nei.
0: Nei, kanskje, jeg er ikke bereist det, Leif.
1: Vi reiste til Kuba med oss, og så skulle vi feipilo-reise fra USA til Kuba.
0: Ja.
1: Så måtte vi reise om Bahamas, da.
0: Åja, ja vel.
1: For å trikse alt det, på en måte.
0: Akkurat.
1: Det er litt øyeutfører.
0: Ja, nei, grunnen til at Beach Boys hadde denne herane sangen, det var han, vet du om du husker, han littlig så spilte gitar og sang, som ikke var av de tre brødrene. Det var en som heter Al Jardine, hette han.
1: Oh, ja.
0: Han likte veldig godt folkesang, og så fikk han tag i denne her, og så begynte de også å bearbeide han, og så ble det Sloop John B. Og den endte på tredje plass i USA, andre plass i England, og første plass i Norge.
1: Hva okay, heter han i originalen da? Er det ikke Sloop John B da?
0: Han hadde forskjellige navn, jeg husker det ikke akkurat nå, men noen heter bare John B.
1: Ja, vel. Ja. Høres ut som en sånn kjørøvergreie.
0: Ja, det er jo riktig det.
1: Men Johnny Band var god på den.
0: Johnny Band, sier du, spilte de den?
1: Ja, hvordan han begynner på gitaren der, og
0: ja,
1: Rikard Hol trykker seg sangen.
0: Ja, akkurat. Den kom ut i 1966, den her.
1: Ja, det ser du, ja. Ja. Det var Johnny Band på topp, vet du.
0: Ja.
1: Nå, alle Johnny Band er jo døde.
0: Det stemmer, det. Så vi skulle prøve å få tak i, jeg har noen plader av dem, men jeg har ikke fått digitalisert dem, ellers skulle vi hatt med en del av Johnny Band.
1: Ja.
0: Jeg må satse på å låne en sånn gramofon det går an å digitalisere med.
1: Oh, ja.
0: Men vi kjører på med Sloop John B.
1: Ja.

0: Det er faktisk, det er jo country slutt også på han.
1: Det var regnet country.
0: Ja, ja, ja. Når vi har Rolling Stones, så må vi jevne det ut med Beatles.
1: Ja.
0: Ja. Tog med en av Beatles også, jeg, ifra, det var vel ifra Rubber Soul LP'en, da John Lennon skrev Girl, som var med på den platen, og den kom ut i 1965, den. Og han er skrevet av John Lennon også, men det var sånn med Beatles at de ble enige, de to, McCartney og Lennon, at de uansett skriver en av, så blir det kreditert begge.
1: Ja,
0: det står Lennon og McCartney på alt, de sammen. Ja. Ja.
1: Men var det Lennon som sang den?
0: Lennon sang den, ja. Og han uttalte senere, når han skrev, en som hadde med for... Jeg vet ikke hvor lenge siden det, men hadde vi med en av John Lennon, han gikk solo da, som heter Woman.
1: Ja, ja.
0: Og det er Girl som har vokst opp, sier han.
1: Oh, ja.
0: Ja, det var liksom, ble voksen utgave av Girl.
1: Ja, vel. Ja,
0: men vi skal ha jenteutgaven, og den kommer nå.

0: Da skal vi videre på lista vår, og det snakker vi om en som heter Howard, og en som heter David Bellamy.
1: Oh ja, Howard, ja.
0: Howard og David Bellamy, ja. Det er som ble til Bellamy Brothers.
1: Jeg var nettopp i Kuppeland, jeg så de. Eller det vil si at når vi kom der inn, så var broren syke.
0: Jaha.
1: Hvis ikke han var for en av de. Tror du han her, han som sang mest fysselstemmen
0: da? Ja, det ene er født i 1950, ser jeg, og andre er født i 1946. Så jeg, ja. jeg vet ikke hvem. Da ble det lite tostemmig da.
1: Ja, altså han sång mest alene da. Det var noen jenter, noen med gitarrister, som ropte seg ikke passet inn i stilen i hele tatt.
0: Men, ja.
1: Men han lå på sykehus i Bergen, jeg er sikker på konsertet, altså.
0: Hmm. Ja, det er ikke lett da.
1: Nei,
0: the show lett. Must go on, ikke ja, det dette?
1: Ja. Det er fra California, fra Florida de.
0: Ja, stemmer det.
1: Hestadrett og sånn.
0: Ja.
1: Dette var en av de store de hadde.
0: Dette var en av de store, det kom ut i 76 og hette Let Your Love Flow.
1: Mm-hmm.
0: Ble nummer 1 i USA, nummer 7 i England og nummer 2 her i Norge. De startet opp i 1968 av deg. Og holde opp selvfølgelig på ennå.
1: Ja.
0: Det må du jo gjøre siden du var på turné i Norge, eller nettopp var på turné i Norge.
1: Ja, med Kuppeland, det var helt fullt.
0: Ja. Da hører vi på Let Your Love Flow.

0: Så Leif, så kom vi over til en sang som heter Dark Moon. Husker du den?
1: Det står Jim Reeves, men kanskje husker han av den?
0: Jo.
1: Dark Moon. Ja. Er det den?
0: Ja, stemmer, stemmer det. Ned Miller har originalen.
1: Ja, ja, det får jeg forstå.
0: Ja. Han sa det From a Jack to a King, vet du. Han,
1: ja.
0: Han hadde den i 61. Ja, selv om Jim Reeves hadde den faktisk samme året. Men det er også mange som har spilt den inn. Frank Ifield, Elvis, Bernie Guitar, Gail Storm, Bing Crosby.
1: Mm-hmm.
0: Og så en som heter Chris Isaak. Han hadde en veldig sene versjon av han på 70-80-tallet, tror jeg. Og den ble også veldig populær. Men jeg har tog han med av Jim Reeves, for jeg synes det er den fineste.
1: Mm-hmm. Dark Moon.
0: Dark Moon, ja. Mørke måned.
1: Ja.
0: Ja.

0: litt forgjeves med feiting, det ikke å lage en skikkelig slutt. Men sånn det.
1: Det utrolig flott.
0: Ja, vi skal videre med, da skal jeg, kan jeg mimre bittelitt, oh, ja. For The Stringalongs, det var en kvartett fra Amerika, som het, som var fra Texas. De hadde tre gitarer, bass og tromme.
1: Det det vanlige, det.
0: Det det vanlige, ja. Jo, men det vanlige ble hver to gitarer.
1: Ja,
0: det var det tre.
1: Ja, men det er godt med to solo-gitarister.
0: Ja, ja. Og de spilte inn, det heter Stringalongs, og spilte inn en sang som heter The Wheels i 1960, som ble nummer 3 i USA og nummer 8 i England. Og det er det som jeg husker denne for, det meg og Donty.
1: Ja,
0: Evian.
1: Ja, Jan Otto Evian heter
0: han. Ja, og han hadde fått, jeg hadde fått gitar til konfirmasjon,
1: ja.
0: Og han hadde fått kjøpt sånne Høfner fjøl. Det var tøft.
1: Ja, ja.
0: Plankegitar altså. Og vi spilte gjennom radioen til faren.
1: Ja, det.
0: Og øvde på denne her Anne Wheels.
1: Ja, vel.
0: Ja, han var skjevmager hans. Han med stod hversen vei.
1: Ja, ja. Han lærte seg til å spille gitar, han som altså med skjevmager, men han lagt en hekne akkord.
0: Ja,
1: stemmer. Han snitt ikke strengene opp.
0: Snitt ikke strengene.
1: Nei.
0: Nei. Det stemmer det. Det er de som gjør det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror Kurt Nilsen også, han gjør det samme.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men nå skal vi høre på Wheels. Forresten så ser jeg det at tida begynner å gå ifra oss.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Vi snakker så mye da.
0: Nei, men selv om denne er kort, den er bare 1 minutt og 58 sekund. Og jeg har en sånn deadline på grunn av en reklame som på 57 minutter, og nå er vi i 55-30. Det skulle klare den akkurat da.
1: Ja, ta den akkurat da, så sier vi
0: da får man si na-na, ja.
1: Vi gjør det, så vi har de andre på liste her til gode neste gang.
0: De flytter over til neste gang, ja. Takk for oss.
1: Ja.

0: Du kos, vi kan kose oss.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

the heavens, a heart full of anger, so mad I was shaking

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

til å ønske Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Leif Blom's Let's Dead og skal fortsette med Nick Borgen her, Jeg glemmer aldri deg, og det gjør jeg ikke, jeg glemmer deg ikke, vet du. Hei da!

var Lovise Mareseid, så hadde John Ferry med seg på den vekre melodien der. Men vi skal videre med noe norsk nå, og det kjærlighetsnatten med Lars Børke og Kati Ryen, og den kommer nå.

var hårtrekksbeklubb som fremførte Valfangervalsen. Og da skal vi ha litt mer kontra her, Steinar Engelbrektsson og Sissel Lunde. You'll never be sorry.

Og da var det siste melodi ut, og det Hank Snorff som skal avslutte i dag. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Zac Top og låten South of Sanity, som han ga ut på single i 2025. Vi skal fortsette med en duett. David Frisell og Shelley West, de ga ut et album sammen. Og der på det albumet har jeg funnet en sang som heter You're the Reason God Make Oklahoma. For øvrig gitt ut i 2021.

0: Neste låt, den kom ut i 1985 og ble uhyggelig populær. Det George Jones som ga ut den i det året, og den heter Who's Gonna Fill Your Shoes?
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

står Laurie Morgan for tur. Albumet Something in Red kom ut i 1991, og der har jeg funnet frem låten Tears on My Pillow.

så skal vi ha gamle gode Ronnie Millsap og en låt fra 1981. Den finnes på albumet There's No Getting Over Me og heter I Wouldn't Have Missed It For The World.

Så har jeg funnet frem noen singleplate. Den første fra 2025 og av Mackenzie Carpenter pluss bandet Midland. Og den høres sånn ut.

det neste singleplatet, den kom i 2024, og av Ella Langley og Riley Green. Den heter You Look Like You Love Me.

første single i denne omgang, den kom i 2022 og av Parker McCollum, og den heter Handle on You.

Brown Band er neste artist på lista. Og på albumet You Get What You Give kom i 2010, og der har de med seg Jimmy Buffett på et av sporene, og det heter Knee Deep.

album Tribute to Tradition kom ut I 1998, og den der forskjellige artister på. Jeg har funnet frem Colin Ray på den her. Nok så kjent sang som heter Cold Cold Heart.

Josh Turner, han slo igjennom i 2006 med Your Man. Og fra det albumet har jeg funnet Would You Go With Me, heter kort og godt.

Så er vi kommet til veisende i dag, og vi skal slutte av med Daryl Singletary sin versjon av Merle Haggard sin låt Bottle Let Me Down, som kom i 2007. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Well, I got a new little girl, and they call her Miss Christine.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var den norske bluespianisten, vokalisten og keyboardisten og komponisten fra Stavanger, nemlig Reidar Larsen, og som også blir kalt Norges blueskonge eller Mr. Blues. Så skal vi over til USA. Der har vi også plukket ut en bluesanger fra Austin I Texas, nemlig den kvinnelige Lou Ann Barton. Og her kommer melodien You Lose a Good Thing.

Så har jeg plukket ut en melodi av to karer som holdt opp I Trøndelag, nemlig Gary Holton og Casino Steel. Gary Holton, det var en engelsk skuespiller og musiker fra London. Mens han andre Casino Steel, som hadde et navn som heter Stein Groven, men tok artistnavnet Casino Steel. Han var en norsk keyboardist og vokalist, og her skal vi få de en versjon av Beatles-melodien No Reply.

Så skal vi ta turen over til Austin, Texas I USA. Der jeg plukket ut en amerikansk countrysanger med navnet Johnny Lee. Og her får man I versjonen Red Sails in the Sunset.

Så skal vi over til en sanger fra Puerto Rico i Karibien, en popmusiker og skuespiller. Han ble kjent når han var med i det latinske boybandet Mendo. Men i 1991 så begynte han som soloartist, nemlig Ricky Martin. Og her kommer han med Lin Talvez.

0: Så skal vi ha en ny artist her, men det var en norsk en fra Egersund, nemlig Rune Nilsson. Han er vel mest kjent som programleder i P1 i programmet Lunch fra 2012 til 2017. Men Rune Nilsson har et shownavn, artistnavn, Charlie Rackstad, og han har liksom opptrådt seg i sånn showorkester i countryband, som sier de fra Minnesota. Men her skal vi få en melodi av han som heter If I Could Be Your Sunshine.
1: If I could be your sunshine,

Ja, vi skal fortsette med litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester fra Lillestrøm, Østlandet. Så det vel et av Norges beste bluesorkester, vil jeg si. Og det J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og her kommer de med Melin, Hole in My Heart.

me. Ja, vi skal fortsette med litt norsk musikk. Da skal vi over til et countryband fra Reipå I Nordland, som startet opp I 2006, nemlig Fax. Og her kommer de med melodien Jegas JF.

Så skal vi ta turen over til Mississippi I USA igjen. Der bor en amerikansk sanger, låtskriver og rockabilly-musiker som heter Hayden Thompson. Og her kommer han I melodien Pretty Lou.

Så skal vi over til internasjonal eurodansgruppe med base i Tyskland, og de heter så mye som Touch of Class, og så skal vi få høre melodien Cry to Me.

Så skal vi ha litt norsk til. Da skal vi ha et orkester fra Bygland i Setesdalen. Og lederen der heter Vidar Frøysnes, og der har han med seg familien med kona og datter og svigersønn, og de kaller seg Setesdals Rudsband. Jeg var så heldig jeg fikk spilt i lag med han på 70-tallet, da spilte vi et countryorkester i Setesdalen, så det er Tennessee Five. Men her skal vi få de med melodien Sommer i Setesdal.

Ja, det var Vidar Frøysnes fra Bygland med orkesteret Setesdals Roots Band på dialekt. Så skal vi over til USA igjen, til den kjente countryartisten Merle Haggard med orkesteret The Strangers. Og her får man Emmeline, I Look Over You.

så må vi ha litt svensk rock. Og det plukket ut det svenske rockebandet og dansebandet Blues Bluebirds. Og her kommer de med Lean Sea Cruise.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere, men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en av den britiske artisten fra Wales, Shaking Stevens. Og melodien It's Raining. Ha det bra og på gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pige, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: til ny musikktime. Jeg åpner med Don't Worry. Og da er det Sedermarken den Rone altså skal framføre. En favn full av kjærlighet skal jeg spreve til dere alle. Kos deg den timen sammen med Sonja her. Radiokos.
1: Og ventet, rest omkring og søkt og lengtet.

seg med takk til Roland Sedermark og skal fortsette med en annen Roland, nemlig Ronald Holmberg, vandringsmenn, synger framfører han her. Gammel melodi I ny drakt.

Du har lyttet til Ellie Pergrima. Da det Rita og Kåre Bø. Spiller litt lokalt. Det fra Jørpeland og My Life.

Dette var Holmsvedet i en gammel rød gitar. Da skal vi lytte til Hans Martin han framfører Ta aldri kjærligheten for given.

Det var det siste melodi ut, og det Tore Vang med Livets beste venn. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos sammen med deg. På gjenhør da, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.